Herubishibu, Turkugibu Kasarkubu, Ton Krotondro, Ikpunandu, Giso, Sama, Atene, and Nasara Monra Yrukanyenda no Katian Surno Batia Senson no Baita. I dabar tirin yurwa yena kumbe nosia. Fraternitin dabar tirirum tasun nosia mum ma. Esem beniten kyobume. Yin ton krobu widu bakabu ye bibi sawome. Dumi basem bammero ngi mabam ma gubige kwasia mum. Yin swa swa Wilfrid Leandre Ngbiji wyekurukbakyanamu widu bibi mobu bakwa dabar trite sowa ikuyi wa fraternitin dabar trite matawura matasun nosia mum ma wonora yiru kanyenda no katiam bpc nda bum bira gani igasa ke bibim so ason ko kaldo do kayiba mo binka be kwa dabar trite sowa ikuyi kuruwa fraternitin dabar trite matawura matasun nosia mum ma senegal gani igasa bim circo bukrubu sasuka ku constitutionnel ka bam nero gibu ban non sinamo dabar trite sowa ikoyi kuruwa le potentiel dabar tiriru matita masun nosia ma besentiniro Romualdo Wadayi yo kabandu sina wing azuma bonu yiruwa mi adama wuntombum bora benye miware gengim kako kari dodo kani uturwa ko dabar trite sowa koyi wa le potentiel dabar trite matawura matasun nosia mo ma bene kaninzen teno brosun kinga bungari egasa nije gibu babe igberu sume te tako ye merbu ngariku minindi kasapiku mbureso a Kenya dabar tiritiso kwi wa bini intelizan dabar tiriru matita masu nosia ma wano rayiru ka nyenda no katia mteteni satoba mswa so egasa sena gibu bebe barabesem bini tinteten gari unane babe yekpulo duru kwa me buwa midoti nwa baban kanye tetekpa aninuwe mi yekpulo yoko kawwena yankiri de teteni satoba dabar tiritiso kwi wa bini intelizan dabar trite matawura matasun nosia mo ma besente nyiru guru Patrice Talon babe nuntubuwa meme ka kukari okwe okwa besem bene tenkwe ka wiso ada saka trumade diri misa wameni dabar trite so kwe iwa bene intelizan dabar trite matawura matasun nosia mo ma widubu iya besem barobu babe mome demi saka besente nyiru kwa o Romualdo Wadayi warikori bokwa ma wikundege zika buwado ma wimbara tita didiru gangirari uwe ne bankanunda dokotoro dirabanda gina nunori wa bule gobi ngari ko dabaro trite so kwe iwa le kat verite ndabaro triru mateta masu nosia mu ma besente nyiru Romualdo Wadayi wing sinasakbo sa waraba ubebe sui debe tombuwa kura yiru me dabaro trite so kwe iwa le kat verite ndabaro trite matawura matasu nosia mu ma besem kyo bibu beba grasa bpc do bene tenso babe yoro me debe tombu nora una te iru ka waku ka gubu ka wera kuruka ita dabaru tiriti sowa ikuyi wa dinamizma infum dabaru tiriru matita masu nosia mu ma besen kyo bibu bibi basa tonkrobu sabe ke di pibu nundi siraka baki turi goku ma gobi kwasia mu kediru so une gobi ya ubia ye dira wimbi kun ke ukwe dabaru tiriti so kuyi buru wa maten libru dabaru tiriru matita masu nosia mu ma besen tiniru Romualdo Wadayi winko kari yobe mo mebesa bene tem biukurume notia yoku yanka wa dabar trite so kwe yikuru wa maten libru dabar trite matakura matasun nosia mo ma sena gibuni teteni satoba wanura yiruka yenda no katia yigasa kukari dodo kaniba kumyaba mo mi tetekpa aninuwe soko soka donor tusia yankiri de ninu dona dabar trite so kwe wa le maten dabar tiriru matita masun nosia mo ma besa bene tem wandubu nswa soni bane yanku kuro wiku mbwadu mawimbara teta dideru gangiri bankanu nkuro adokotoro dero mbune wugina gobi subu wubulenu barasia yekuro baye nyorasia dabar trite so kwa iwa le maten dabar trite matawura matasun nosia mwuma besento nkuro mbira geni wido bababi kwa me demi benke u bakuwe yekua teleboka baki turi banku ndaraga kwa siye dabar trite so kwa iwa dekriptaji mfu ndabar tiriru matita masun nosia mwuma gobi unanosun swa so mwanura iru kanyenda no katia ni bardi gibu badoru kwa me bon besem beneten ko kari ko dabar trite so ko yinti wa decryptage en fonda bar trite mata wura mata sun nosia mo ma siriko bukuru bun bira geni besem beneten mini mo itayi susa ube kwa uye pro doru mo me baba nun siara mo dabar trite so ko yiwa nan ka wurgo muni gaskani en fonda bar tiriru matita ma sun nosia ma tem beneten kanije tente no brosun kinya bun so aso ni igasa igbeti babesun so kura
no bu borusho bukawa mwenweni buku mbule eno brosi kenya dabara tiri teso kwe ikuruwa mirubisibu mi nako ndabara tiri nungari yora makira mdeme faisali idrisu nena bayi nosia gusunu kasun siya a talata sonu turi

Ina kojaima la priorité etan egbe erando makwaton jibodo bonu enano po bonayi finili do benen wada edon tonso egbonto elele domi laime bonado foho ta kreon kreon egbe ton mi afodo kojaima le potentiel di erando makwaton jibodo eblo vodun beglame akluno zan beglame wewa idin yo wada edo to orin we gandi chobo yeme e politicien bo e ma so gade ya o do Wada e don tonso egbonto elele domi laime bonado foho ta kreon kreon egbe ton mi afodo kojaima le potentiel di erando makwaton jibodo eblo vodun beglame akluno zan beglame wewa idin yo wada e do to orin we gandi chobo yeme e politicien bo e ma so gade ya o wada e don tonso egbonto elele domi laime bonado foho ta kreon kreon egbe ton mi afodo kojaima le potentiel di Erando e makweton jibodo eblo vodun beglame akluno zan beglame wewa idin yo wada e do to orin we gandi chobo yeme e politicien bo e ma so gade ya o

0: Assalamu alaikum yanzu otoku naruka numoro borom ba manno ko ko gono kade okto to no kila kreti ga ifo yon to ba me kulpeiga ho indu ko gono na tene na sara jiru dubin kan na waran kakin nido andu idunte amu jibri ya kun tega no igonu sannaba nyene igonu ko ware ba me kulpeise ne ya ikwe mai note iri kuluse no gobe atene naruka atene dana kike bugu win alamari jinka na no se alafia mun senni ho kuna ki mun haraka ina ba igisi marigante naruka imganna pe Nenwim minisio marigante pene naruka imu zamadi umbaya kakaki imu prefeodo kame. Bame nazan anwim kukari tutumaka ngonu kote. Honkuna de ibaza hon atene oka aswa nabatore khandu idunteo anwimjibri ya akonte. Yono kie bukhinze oka kiron ngonu kokuwe BPC. Nteke dubufo nazon. Dubufo bongo nsinti garasari beneme name. Ne anwim seni kwe kogonu ka ibate na nuru nasiru. Ni unindo ni idi winganna kwa ya rumiadu wadayi angunu Nyamani naruka nije ganna Nyegu Burkina kwenye, nyegu Cote d'Ivoire Nyegu Niger, nyegu Nigeria Baya kakaki numfa wani yu kwenye Ni ya ifo ya kwenye nara Ngurokasine ino yoda Amuogu honu gano likulpa ibini Ni ibaza bine naruka Niger doka me Uro doka yu kina frontia kwa odabu yu Ni ya unfiru unseni agonu ku akotoyo Amu unseni kwe kogone ka ibate Deo ni ndo ni iya kaki imu nganna kwa ya di folonku Kimi ibrika ate kabisa Indi gorka sine doa kame Gayo doa kame heka ate za alfario se Alfario banna ya adika kimi Aima zenye asuki Dezenye kwe na boro lukuturu tamata mabo maboro zaka kwe na Ahuno no buyo no nsubi Deya ujans na aima tamata ma makula nara Anaki manoru kwa jina Neha zaya abuwa mwiseni kwe kogo nba ya kakaki kibu kuhinze weboro yo Zade nde uro za sizem sankia alika ka na terminal badala ko yana ruka ko ba ni kangu na ko weboro usubana abon sen kwe ki imu para ku mero ne ya imu para ku mero nyago akwe france ganna ka imu para ku mero kwe ifo ya kwe nara marigantan ka esu merika lan ko to pe berina na ruka zul zakari mefo nkwe lkiflu zakari para ku mero na alkawalino amogo france ganna Naruka para kumwa alkari ya kuna. Makame dankire se, mwajine kuwa yini kate. Ne unindo ni ili kwenye, gomunansiyo, prefe wanu wanyo, kaza, gawe kininka. Ne ibaza imu borgumu prefe, sakula. Asuma naru, anukoboro na wabu naru akona, para kuinze na kweko barayo. Amola abari kweko gonu, anwifai gonu, kaibate na nuru nasiru, inna huyo.
1: Na mna huyo alfatanko.
0: Mete suru.
1: Alafiono.
0: Inna toyo.
1: Awo.
0: Iri kwe maito yisi
1: yisi. Ami.
0: Ne atama iba sinti tamata ma, wakati di asinka kato iriyo.
1: Yano.
0: Ateneo, kie bukhinzo nsinti mwingarasa. Nam. Bepe seda waka me. Jibrika ate kabisa, suwepe kweo ya kwe, bugidu, inzona. Ne kwe na ito, subasi atene, wukamba kwe baka, nyo ya ba gombota.
1: Nam.
0: Ne sinaruka, za wukam kwe, Wukan gona aga na wuka wukan baka akwe, BPC burum honu sinti meteno dieza ya nuru nasiru.
1: Tuk alfa tanko, anamfo, kabinka ilimwane mwagina haruku suyudu kulpe kangunu kutek paraku gana bine gana mename, anam kulpe fo. Diri bakwe ilikuyu, ilikene u, ilihama u, ilibere u, ka mpeyi gase u, nyeno mkinke BPC. Bifo kuyururu ka ndongpe examen du suyupu. Nya hongwana wo nya kuyo kango kwe examen de su BPC mpwe. He kaba sinting temosa nyeno abi iri mware no. San na bagina. Nkulpe se bine gana me name. Kabini te ka metri du kulpe fo. Nampon kbe kango nko tek tendo tiki ka mobo. Kang kiji te iri kuyo machu kakwe na mojine. Iri mware nkulpe se. San na ba kuyo di se nyago nko iri mwana guvernma. Abi wadai agumfong te na mekine kaza di ak nyangware te nye kuyu nye kini u nye hama u nye beri u kulpei kangpei te gasa u BPC u nye gungware te masa ka ko maduka gorong te tablo mwa kaki angoro me prev na seka ama angsinti na hanti u an la sabu ka beka dirigo sinindo lakar kanyo basi dirigo si diridi de an la sabu henoza Nyana tila du chou, ka bini kte masa, ka duka bi kizak te masa, ka sinti kte masa, ko reponsu nong te he kan na ha. Demi ka hima na ka masa, he kan ngunu kukun handi. Ana ki he fono kan na tabaka dia awo, he kan nkin dia. Chobu kuna, sukulu kuna, nyeno masa nkin kan ha. nyeno masa e abi nya akin ka hunum te no masa examen henidi donc ma kin kan la kare karente no se sa di kadu kanwa abi sintina hantiudi mbaka garite il ganna pe masa abine ye na kuyu kango pe na examen du kulpe
0: e ukan nan kiba
1: e ukan nan kiba tendo nyeno ban hanti no
0: ya foka sinade
1: au aneke foka matangun girsi ne foka masa na tabaka dare abi sukul kuna awu e kan kin kan kiba di nyeno kin marugu marugu kene kadu ka hununa ka ki epreve nyeno kinka kibagite ndo kan hanna de kimi koyo de mu nga nhebi uru kotakte mbongo kona nyeno kinki examen ka brokwe na examen ka kwe duna demi aneki efono ka mazem bakwe ka zakte za nufo za akpara fo nwani te kaka ka no aze ka ki anwane he kana tabaka de ma tirin dia ma hantirin dia ma wone feferi terisen dia awo nyedi si donc he ka gana ir ganna kwe temba gunan te ngone ganna kwe masa wada yikte masa ka na mekine zakte masa ka firite aki nyagu nwarite bine ganenze mina mekulpe nalakar.

0: bara isa masur maswo te ya na ima mate ya na
1: no ya ne tura ne
0: no ya ne de ni donna ki bayi no no saka ni ba kamu abaka kan ki bayi no
1: aswin kate
0: ya ya sapu inza ina sinte in ko ni no seni a in kante mabara bor fokai ba kin sawara na a in zante bo makin ka kai no seni ko ba na ne ka fara
1: ya
0: na
1: alfa tanko
0: almadi now do tagwe no ka ko di ki ba zaman sa in ko koro ibada don be tay ko mas imora ne za
1: na nya no masa de iro ba be fo ogunu
0: mhm
1: e fo ka choro cho e fo hunu na ndugbe ba
0: mhm
1: abi we broma kwe am o cho de masa zan ka masa government chi
0: mhm
1: achi zan ka government chi
0: naam
1: we boro
0: atama yin fo ogunu ko salama igai don bi lahi ni feral ba iba yo treta ina ho yenze atama yenze la sonani ni ina hin feena 01 44 70 44 44 Faut l'amba s'intéresser. Faut l'amba incanter 0145 86 0000. Les noms dans 0145 86 0000. Faut l'amba s'intéresser. Faut l'amba incanter 01 44 70 44 44. Ina hini feri gong kan wagaru na wasa nur nasir. Nam.
1: Dir ba gulang te masa e ka gouvernement terise.
0: Oh.
1: Dir nan nam ir koyu machu.
0: Mm-hmm.
1: Ir yaba.
0: Mm-hmm.
1: Ifa ganana akia.
0: Nam.
1: Donc homa beka masa dom. Boroka guna webro tachi webro gu webro idu babe mo sunwe obina nya mo sunwe ka abate ka koyo du ngone sukulu nuru bana dento college dajano
0: ya barano
1: mba ka garte wala kono sadu koyo du mo hunu te sukulu mo nokte hario telasi mune mo chika wo koyo hario za
0: me ke bu noro nya na ba di ka ba bele mo nya ro asuga noro mwa
1: mamma kono
0: ko we boro bonwo ka mo ibaka ka na higete
1: ka higete ko ma sanya government ki ka masa za sixième ma ki za yururu do gira
0: domi bi inwi sharia ya beri constitution ga za maternelle ka pe na primaire falano
1: falano
0: nye ma sanya za second cycle ma sanya za sixième ka ka termina nye government so ya ka ki fala
1: falano ko ma sa de we boro ka ma sai dom chun ko guna kono ma sanya we boro ma sanya government de ka anachi ko yo ka we boro kay baguna konu demete
0: he
1: ka webro ben kate halbor ben ben te kate he ka halbor bate nyere webro bon ben kate demete nya masa nya nchika za yururo di ko webro ele ka pe na terminal ba dala kirin su banakte
0: ko ya ko ba ko webro
1: ko nya o ko babeo he ka bar ko webro kul pe nya wuro te sukulu kuna za yururo di mala kar kan te masa ko di mamodam he kan ben te kate nyero tile di kamba te ko se ya nyedi masa ben ya te kadirga te ba
0: mani
1: isu ba ya te kadirga te
0: domingo ba we bro ma chu
1: ba we bro ma chu
0: na we bro ka du ka chu wallahi akoyun kin ka din kin wunwa ma we in kaza wo kere ma chu wa masukiu maka ala wo kanya na chu ma ko guna wo kanya chu ma ko yuguna domingo ni ko yi maka sina wazan wo ka kere chu maka ala ba mete san nasa abu lakare ti koga alma wo ka kira na chu kira do ka me yibunu wa la de bi na boni ka ga gonu de bi na fun gbe aga no
1: ho nuka
0: akio te kona te ba ko golu ko tira zo dan ki kyo kyo de ko go ba
1: abasi
0: anteza nya go kyo almade nya kyo dengo kyo obe de su kyo obe nam
1: donc ho masa deri ba gulan te no masa saka gouvernement don kino ka nya go ba webro abi assemblé kuna
0: nam zamadi ogo
1: to do zamadi abi ko to do di nya go ba webro nombre ya kaza he ya kaza de mete nyer kuna ka ifaga na gouvernement gotia asia gona la karika masa nyabente kagabi nokte webrose madwa ka chokte ko gona tileo
0: demi
1: faga na masa derba gona te pays fongwan yo
0: nam
1: pays fongona ka masa webra ban
0: president
1: demi te president deva demi te ele porte parole bonbon nyana ngone abis e 70 nyaji ka masa pays fo gona te masa ka webra ban president asu na webra ka ka furba
0: mani
1: donc nyadi masa nguba masa nyadi ba hanfo ba safo nyedi ba kabine ganan kuda masa ma webro na gabi andwa ka chokte ko gunda tila birbirio aganachi deri koyo na chu masa ya iru ya ba demi fagana ho masa deri ba gunun te masa merio kuna webro fo hunu te meo me webro fo hunu te sia o me webro fo hunu te debite o me ko ministre kuna masa ngunu ministre conseiller kuna
0: ngunu
1: demi te DG kuna masa ngunu
0: directeur bongo
1: e he kulpe
0: kuna webro bongo kuna ya
1: donc he kulpe he kulpe kuna
0: maître na maîtresse o bongo
1: ka kuro ngone go hunu no mbaran wan kana ke bene bene gana izi o ba
0: de ya gouvernance a di dede no kasima
1: na
0: ko we boroyo munche yo do khambe bor faso do chimi kwene gouvernance bon ka kyasi nan noro no agana na ko we boro na chew ko we boro goido na ki yebu ko we boro goido na ki boni gere kanera ko we boro goido na ki zana balagan kwe higi
1: alfa tanko
0: de ya himai kulpe mabino nam
1: demba guna za second cycle ka pe na terminal
0: nam
1: ka gouvernement nurena yen dika webro nzobu nzobu kan zobu di metem bate ifaga nangu zobu te masa yen dika masaka ki a za abi moins zamino
0: naam
1: iko kan ba ko dana chobu di azamino ya nan te masa ngun ko zobu to masa nya chika za abi za 6e za yuru road hel terminal
0: ale terminal fala no ko webro suba na
1: nyadino abanan te masa boro matunute ka gorokte fukuna kachi moye zame anante masanya ko na ko sukulu
0: de ayine ni feri 01 44 70 44 44 01 44 01 45 86 00 00 de noba odan 01 44 70 44 44 haobine 01 45 86 00 00 de igun ko garu no se
1: don
0: ko we boro mi che odo ka me kan sokani iku pe ya ba won fani won
1: de nyadi pe tena ibine ganna kuna mbaka garte masa ir we brodi ir ku we brodi mbogo na girmano mbogo eh kulpe masa bo sokun sieno iro babeo iro nyaaw bo iso ba ina zoba mbaka garte iba hino zobno don he kulpe masa agun ko gouvernement fo na nyadi e kayasi ahinite ka ko kariza dimi tekte masa ador di kamedia nyako yo masa irin su ka diriga tekte surtout irin won neodo kame irin woni ne odo kambe pe bare fono ka ikin ba ko ka abi ko webro ka o sukulu tama ka tan pe yiji
0: ka tan pe yiji
1: ka tan pe yiji he o kulpe masa ah bro kan pe chok de masa ifan hununa mbere o chok de ifan hununa nche no hunte mpe chok de ifan hununa he o kulpe da pe ko bare te nya agunu ibon okwa alfa tanko wala ya kin ka
0: nya in kan te de bro guna ko webro na ruka ko war bro an saka ba bro ma cheu ko webro nya makwe yiji
1: webro makwe hi na hiji de he o pe ko goni bon no ateba
0: anate
1: anate donko mase boromo go na fedi ko go na ku webro mo hunu za abisukul te kaka ko fedi nere te se obire bonji fona go ko te nya adire na abisinte sinte di maka gara abako di kaza sukulu sa di kachi kodu maka ko fedi nere te obina ka ko bonji te na nya de kulpe mase no de akokoro na sinte kulpe mase ko di de fedi di obina mo bonji de kaka so dira no ko di mete ko di baka ke
0: akokoro
1: na sinte
0: anabe
1: la si ser mo ko di dangte mase abi yobu hini kati mo pe tinku mo pe bonyinero mo pe hayo kulpe nyalo kindi kama sakotu tuma gonukte masaka ntilasi anaki nambine bawuna na haruza don tilasi masa he kanyao na mforukte kambabe na mforukte no masa tilasi nya anante masa nkintunukte no kakwe nyadi haruza tilasi bon demi kana anakwe sukulu ifongo ba masa akwe mate tilasi san pe te masaka kwe gorobo fo kerefu masa tikika mobo denga demeno denga abitete no
0: ikwe masute ise abele mo masako weboro kario lemine kuka na balaga walan kansio atilasani yo
1: fitena na kinkana
0: aha
1: maka ki gouvernement go gabu gouvernement su gabu demi e ka gouvernement go ko weboro no gabi ko kinaya demi te ir mo tamau ka masa irinwone para okuna weboro abaka ki se prison oui bro tu tu ma baka ki c'est président de l'assemblée alpha tanko di pa makwe ko han to ko
0: dey me ka no ki idu faji nkako kata inwe faji oga faji sinte yeno bpc do kame abanna ko we bro kan so khani se ke bu do kame zade nguro second cycle za 6e 5e 4e ali ka na terminal bada la ko ya ko babe suba na ko we bro bo sabono dey faji zante kaga iba wuro yeno idia imu ngana kwe rumyari wadayi unu unuka unu gana tutumaka kwe nyago Niger nyago Nigeria nyago bimatero Côte d'Ivoire nyago kwenye Burkina Faso maya kaka aki Togo ifo ya kwe Nara kurokasine ino kere yoda kere gayo amogo unu gana urikulpa ibini deibaza nye na Niger urodoka ukina frontier adabu ogo na niyaza kaderi kwe ba jibri wiki nigu mbagu nagunote sada unseni mabe mete gambate nyabo mansa nije anaigwara fodam igwara di masintu ko guna gunote ibeki ni guna ndukato sadi ndukado labari no deri kwa ba mafiri mete na odi za nuru nasiro
1: nam alfa tanko
0: nam
1: deri ba gunon te masa saka masa ganna kwe zino zino kin ko karo mani kin gina ka kwe baturu ganna no kin pe de mete
0: nam
1: parti salo ka ka adon karo te no masa mana kwe baturu ganna na kwe nyaka sintin nyaka ko na Côte d'Ivoire de mete he kulpe nyak boro ka ka nya dika sinye masintin na fu gina njaba sinti na fugina
0: na fugere gere
1: fugere gere fu na me de mete de mi ho nyo kangono te pe yo kam masen kam kam pe masa abaza fu mena
0: le mo inwi gabi ganna wenu kania ka wiki na Afrique de l'Ouest
1: voilà donc he ho kulpe mbaka garite alla la sab fo zan kabeka inwune neuro comedia
0: nam
1: banye wulu ni yereba kanyese Togo ba kanyese, Côte d'Ivoire ba kanyese, Niger ba kanyese, Burkina ba kanyese. Bele mon Burkina masa a hanzuri o parano. Demi dede de masa hon amboro ngolo na nungu de masa abale zanyenzi tere gounou biniko.
0: Inware pe manam, yorda.
1: Yorda hena
0: mou kongen. Hon masa ka kwe
1: Nijera. Nijera ka kwe kte masa lakar kanyu hino nyaji. Demete, he ka gon Nijera na bine, abba. Demi he ka agurok te ko hounou na akul pey, abba. Donc nye suben te ka ki boro buturu.
0: Ni mama di ganna to tuma kangonu nyo na bene gonu kulatio abara no zaga su na hinzi
1: gasu na hinzi
0: to go na bene
1: donc on
0: mata go na Nigeria ndi Nigeria na bene aba Burkina na bene bon bene na Nigeria na
1: aba ka pe dededi he kangoro te kasin ka sawarte masa mbaka garite masa ne ka pe sa chene iro na Nigeria bini he ker chunko abi yoda ka dongo ni bini di aba tonton aba tonton no ka wundo ka pe nije nya chika haba aburo afeo ababio meteno he ka gonu no bineme wa ka gite ka jisi jerefo to he akamuri no ko ya ka no hama ya ka no chene ya ka de mete he he ka gonu te masa nye bine ka don gonu te no abi no be, no nije buru na bine gana buru dia der ba gonu te masa bine gana masa nijere o zama kan gonu te ku bunyu nera ku ngane haraka kulute abi ni jeune do massa benewo benenayo
0: benen zaman do
1: bonon nyanyan zaman jedede men ifa ki sab massa isu go makerse
0: ifa do gasu na inje
1: ba benenani ye demete demba benino ha mo so abake he fosim bini demba ni yere ha massa abake he fosim
0: ba mon so de na ni feri ba ka gari nyenzi zer mo bon bache
1: bache no
0: ni je bron bache
1: ho tilasino demi ka gari te massa ho ka pedidedi magune kan na yo tireta nyen na kere yo de he no chiyi sa ka ba abi mba abi peter de fakase abi kotonu kola ka ni jengone abi ministre nyen kadene na pana bro nyen na kera embrasser he kulpe a kibe ka chimi kera yode he no baka wuru bini
0: burkina kwa bon
1: burkina kwa bon
0: nyana nya bon a samagite
1: nya bon an samagite do donc ho masa de ba gonte masa nyen chika masa bon communauté ka man chika chi niger na bine
0: nakoro
1: te kasawara ka kokoso ka danchumu ka be ka mbara gasu na hinzi metem batek te ka fronte de feri na de mete machere gunde ma gunde feri kresse ka be moyasi foro masa masa sa ka fronte de feri na ka fitere masuka ka de mete nyam bine na ngisi te no masa nyanki bon na no jibru wechi ngu ma ma insecte ka sawara
0: te ka guna gunde
1: kan
0: ko
1: masa kan ko
0: dele te mate kana ki gaje frontiere de mafi
1: ana chin na gege de mete
0: ko
1: he kan te masa est ce que ni je ngone president ahunguba
0: ana
1: hungu abi benen ngone autorite ngunguba na hungu donc nya na nya de sawarte te masa katunu te kabisa de mete nya pe abi burkina pe ne burkina pe bombo masa nya na ni je pe ba oche de mete he ka ir cheno kana e ke ir abi ir bero kana e ke ko kanadi de a kulpe masa ir nan kabbe ka masa ir kulbara president no irin kinnan de kama kirse kambe ka heka ka boroga ayin ka abi boroga borfo wan boroga suba de bete ya abi frontier di ya wa makirse masa tamata masa ma do ka firi
0: mafiri
1: est ce que masa na na gadawan
0: ni
1: ndoba
0: ni madi a pene me saka wadai agonu kota
1: nam
0: ya ki idia inwi gabi ganna ikulpa ya ba kameda
1: yano
0: bele mon zamante od bor wiyodi
1: bor wiyodi
0: teoriz na ji hadisi ona anaki ganna folon ku wingbe ikulpa ya ba kameda eza date metendia
1: to masa honma demba gunote abi Burkina na Niger di
0: nyu
1: ago nagbeji na lalo lalo di kam bahini te kerga
0: bele gana ngo ki akiron tasi gana borono
1: nya
0: kiron bine ngo ezaya
1: ido
0: se ezaya be me bene do kam
1: so nge
0: ko ezaya nya kiron ya bu na ya bitasi gana borono ban sozo mbabe ka kimi
1: alfa
0: bon wi sozo alhamdulillah
1: na
0: den na kamedan kere sem ba ta gari zaman to di beni nanda
1: za anka il ngone bene ganna preza wada isintin tunedi
0: naam
1: eh
0: naam
1: a bene barfa
0: kabori
1: ba ko kene yurundo ngangite
0: aba
1: be ka chimi be il ngone preza
0: ngai
1: agun ko dira tekte masa bene madwa ka baro za dam basio di na abi fronte ferio di kulpe na togo na abi bene na abi niger na abi bene na abi tete no kulpe mbaka ga la kar kan yogo nokte demi he o kulpe masa denni ko be na boro
0: abaka
1: aw masa no preza o ka kaw aw agun ko la kar kan yo ci yigte masa in wona bene ganna kuna he wona ci se bene yoba
0: bene yobe
1: donc ka abere se bene yodia ba me ma hania ka sintinte ko nware de ir ganna kwese ma be ka chimi boro kire akagbete no
0: naam
1: Mangunante masa ka chika masa tempête de si.
0: Naam.
1: Conseil des ministres quand donc côté te mercredi
0: ou comme. Donc il était l'arba na ruka l'arba.
1: Yen
0: ki l'arba kulpay. Mbaka agare handu kulpay mi l'arba sinti.
1: L'arba sinti. Yenon
0: bakin. Yenon batek te. Dede uru handu teiga. Anwi l'arba sinti. Yenon bakin ka wing kumote. Gana kwe na anwi. Gomenansi diao.
1: Heo zani ndono borobe ka masa boro kere ka gbete ono anaka tempête de mete. Donc ho masa ke ba gurun te masa ne ka pe sa kene de pe ba nya dia ba frontière de mbafiri
0: bele
1: iri ngone boroka e boroka ndonchun ko ho ngute na abi ibero ikeno na ba be odi ka abi ngolu te subukura ko habitete akul pe ba bino
0: ni madi ado me bi de na ose bieniza bieniza
1: nam
0: maka agari mun syndicat wan wan yo Niger boro bene boro kulpa ya ko ko goni do dinna kuton mun poza maka gari mun scott o kan kin abita ko za ko Niger nyago Nigeria nyago Burkina nyago Mali nyenze fa goru ko salama iga gina ina hoyo nyenze.
1: Alo
0: wa alaikum salam men ko etam saidi goru ko garu no se ami ami ami ami ami Ikwe. Ami ami ami ami ami Saidi. Naam. Naam. Oh, ikwe. Ami ami ami ami Saidi. Ami ami ami kwa matai kuluse ya Saidi. Wallahi bina ya Saidi na meki na gilimante okano za akidin suna. Nuru nasiru na meki na okano Saidiza. Metano odia.
1: Eka akidi.
0: Naam.
1: Abara chimino.
0: Mm-hmm.
1: Dimika hima naka ili mwene transporte yudi.
0: Naam.
1: Nyeno.
0: Nyenze fwa gwonu kwa salama iga kwenye ina hoyo nyenze.
1: Alo.
0: Naam. Saidi ayekte. To igu wangaru Saidi. Naam. Naam. Naam. Naam. Mhm. Saidi. Narika naniaza giri yano ganna kwetegi abate gomnansi na webio marigante na zamadiyo giri yano mansa nya giri edigan gisi giri idu sintoga asina siyasa wense ne okenike no demnezogi i kulpa ya baka medan kabine kini mefo asina fo mo kina fo mo ziri asina fo mo tata fo mo firi i kulpa ya ba meki ne folon kute kake kabine kini mefo na meten odia. Naam Saidi. Ya barano. Ekan diana me agana nonki giri dusinti odi giri yedi gaima ikulpa ma keke fulon kuno kakini mefo de mine katata mefo kana feri kana ziri. Naam. Naam. Mhm. Naam. Mhm. Naam. Mhm. Naam.
1: Naam.
0: Naam. Wallahi bina ye bobo. Wa alaikum salam akidin suna. No ma make ne ka saidiza.
1: E ka sendi.
0: Naam.
1: Be bref on ka wallahi ana sinagunde fo.
0: Mhm.
1: Kahimanaka he ka dunguna binekuna. Nyeno ganak pe gunu kotea. Kahimanaka hu. Diriba gunung te transporte bine gana complete. Nije bine. Nyeno dunchun ko ganang te kukwe na ma afuma darika kwe maradi. Zendeo.
0: Zendeo.
1: Demete. He kulpe masa a kulpe fronte di dabu nang te masa he kulpe ye ban.
0: Oh, irikwe.
1: Demete.
0: Kabo
1: masa buyote. Kahimanaka here. Borfo gunuk te masa ka muso nguro garo. Nya garaw du wuro te masa nya bite kam batek te masa
0: wa ka don badu kanno nya masa asudu
1: ho masa nya asudu nya irin wona abi bene ganna wona pokwe ne to nya du abi fitna
0: ni madi a po ido ka me don
1: do masa garaw kan don bazek te masa kokwe na nije okulpe masa bringe o
0: ni madi a din na garaw iza kokwe na nije nkinke madundu odi
1: nam
0: ma ebe anana odi malomunu odi mamango odi aba e fosikan sudi nya go bini to nya fago won ko salama iga ni na hoyo nyenze
1: alo
0: Naam.
1: Amen. Nino me.
0: Saidina. Naam. Naam. Naam. Aki wokan banware wokan bogaranite wokan bakkan medam. Sadi kulpe ba me ma gbete mogine pu ma inkate bene ma pu mogine kabisa naya. Naam. Naam ya barano.
1: Amin.
0: Amin. Wa alaikum salam. Akidin suna Saidi. Nuru Nasiri Gongaru. Naam.
1: Diriba gunang teno masa. Naam. Yedi anano masa hon. Zermi bonbon. Ngoro na abi gebre koto. Nye bine gana inzi ubon. Nye ngoro na gebre koto. Kakagari te masa. Aha. De abi leon go zoguno.
0: Naam.
1: Me agono ko wala.
0: Subo ya ki wala. Subo non kindari.
1: Subo ya abi tete. O masa Niger boro kangono te bine. Demba kwe Niger. Se magane za togo ka avion za gina. O bine musoma ma avion za kakwe na abi mkware kakwe zumo.
0: Afo se magane za Nigeria gina.
1: Se magane abite. O bine de kiro abi ka kiro kakule gono maza. Baka ka de haritok te pirok non chungu kundan te namaz kakwe na nindo maza. Aha de salti kakani. Ankiti la si hanukulpe ibo makte mazakati a piroku na masa anaburuzi rite hariku na masa sibuyo
0: hapite.
1: He ukulpe kwe masute seza.
0: Ami, ami.
1: Demi kaa kwe kia, humase deba meka ngunu kuchisi kati ba fronte ofiri no.
0: Naam.
1: Aborfo si ba asada kwe kachinchi yusu kani. Ababika yu kani ulo.
0: Kaa fronte ya ridawa anaborfo nano.
1: Anaborfo
0: nano. Bene buruno, Nije buruno, Mali buruno, Burkina buruno. Domi gero tutuma kaa donki unuza akutonu wimpo. Afoba kwe Burkina. Afoba kwe Nigeria. Afoba kwe Mali.
1: To hell kulpe derba gunung tin masa ifa bare se binegana ifa bare te masa ni jegana buru donc hell kulpe ba me na yor da ki jigte dididi ba me gun ko zuru zuru il paymentam ngwaru bon bon bon aba aba nya nan te masa ba me gun ko ngwaru te kachi il paymentam masa mama kese ko lio ka tedi donc man nan te no masa ka makere se masa fronte de madwa ka firi
0: le ay me ka no ki
1: ko de madwa ka habite to seni kama sendongo ndonga hangte para abi inwele lokutro do kamme
0: na lokutro do kamme demi on kuna de baza inwe ganna pe yibrika te kabisa larwa woyona kumuka te na wim ngomna sidiao
1: nam
0: minisiona
1: nam
0: idi la sabutu tuma kaza la san wan wan yo gawe nya burunguda akuna kaki lokutro do kamme an tin nam maki borogo no koze tamata mabonza urgence na kakwe na lokotoro makise o norugu sangina maluka babo au kaki no babo no gina norma ruka kaka anaki zai ka ukana norugina nye monna lamba no minis ko kula na lafiya unseni ya wunu ya na lamba no aki lokotoro ka suba nye digana o lamba oke sada abaje ka ba abate abun
1: nam
0: mete no je za ke bugu do ka mepene iwuro lindo
1: alfa tanko
0: alfario bon nye go gayo nye fa o salama iga gina
1: ma
0: treta
1: alo alo
0: Naam, Saidino. To Saidi ke ko mun tayi gonga garu no se.
2: Ka kaina ala ka yi ke kare dai gana to yana ci ta kan da ze konza ka kai na lokuru. A ti manoru ke ni na makula na sai ki.
0: Aha, aha.
2: A wonde ma ji ki.
0: Naam.
2: Alhamdulillah.
0: Mhm.
2: Na me ta ci ta o to na sabki ta kai ke.
0: Mhm. Naam. Mhm. Domi noru sigana. Mhm. In suki ya deri kwe ba kulpa ino ndia ya me kabina kwe kwe baro ya kulu suka ni kiyo radio liya ka ndia deri kwe ba ya kaba kakuga na woka mbu dala aloe teka anaima full lamba kan noni di nke eka ima na kweo di ndia nsuki kimi eka nyoha nyeno nyodu naam aha naam dia sai di me kano ki akidin suna nuru nasiru ho garu no se
1: alfa tanko
0: naam
1: de ba abi e babu do duguna
0: naam
1: de mete nyelo ilungo ne lukutoro biro anakin na clinic privé
0: naam gomnansi lukutoro gano
1: gomnansi mo ne
0: gomnansi lukutoro no
1: oro man nan ka hanga feri de ka masa
0: gomnansi lukutoro gano
1: anakin ma ki privé o boroma koza te obira boroma boroza kakpe na privé fo ka kire na
0: ka boro kire ya go na lukutoro
1: donc ya go na lukutoro
0: gomnansi lukutoro no nchi
1: belin de nkin no masa ma chawo abi wada yiki ka chiri nzu banak de he sinte sinte o
0: abara no ze ka anya ka ki norufu mo asi na ma ki norusu boria nyari bose
1: ho alfa tanko
0: la
1: boroma nan ka ha garu te no masa ho nu kere de ka to
0: naam
1: yaiboni adonki no kaki abi ma webro de webro ko pe hewo masunno daga
0: se dare na de de ba folu
1: de de ba folu de masunno retaga
0: nya wate pe ko webro ko kan he zahun e ka kwe na girgu nya de ko suzeno
1: fala
0: no ko ko e bon fala no
1: nya talon bon bon kana won
0: nya bon kana masa wadai kera bon win na kana
1: masa wadai masa anachi machi jinjini de mete milliard fona dan demete il wonel lukturu gouvernement wonel lukturu du kul paykuna milliard fo nyena kagte kadam achi jina eh nyo nyena wodidi dano nkamekuna nyesu ba masem makina boroza begegbeg kakana bele sad makakwa kwe yeri yere kachi
0: si
1: ganano abi demi kuro wonel abi occasiono donc ho masa de nkana zay comme zay dimi mani kanara asina dimino wono dimo awo irkul kan debe ka beni
0: mari baratema
1: nyen kanara
0: sema babu gina
1: nyen ma babu
0: makano
1: sinte na babu na swin sinte odi
0: now
1: safari sinte o kam ba babu nadi maduka kwe na libon ka kwe ka karente masa maduka beto ife achini more zad benite ka sinte ko tilo hantase demete me sinte di pe wo dekte gina gouvernement wadai kire humunye
0: naam
1: donc manan ka be sansa ka nyadiga donc il woné hundo no ngon ko faba ka no masa nanki masa ka ki gouvernement sinka he foteno alfa tango wadai masa atere dans la té
0: ana tutumate
1: demi bofo gon ka masa muso abi abro abro na dori fo gabu obina don guna ganya su be ka batete masa nya ka girisi iko no bongo nyen na zaka kwe na lukto
0: bor tutuma
1: buzan di mikura alfa tanko bor tutuma buzan za di mikura masa san bonu kra masa nyen kwe bu za
0: di mikura
1: kan to na ra kifo nyen ki masa ka chan kana nuru akwesi na dala masa abi aziba kuna meta bate
0: afu ki ko gona makisi o noru kazagu sam waka baba maruka zumbu
1: yano hele borfo
0: ayo du noru ni kifo
1: apesan te hunde
0: dene debine odu ali maki akwe baka waka baba baka gon mission habite hunde unuko
1: we borfo yo gono kama chinkpe nan hariyo obile makwe nan koyo obile makwe nan cheno ka haru sifu tilasi masa donc denkpe na masa nyano si ziba mega no mbakwe keke ke ake magaru te noru akaza akwe makagite kanu se chifo he okulpe chinan te hunde mahunu he okulpe no gouvernement kere la sabu nya koko so kadan chumu nya dika meter bate do noru opara na toboro ana toboro hunde
0: ase
1: ganan nyaba milliard fo dam nyangone gouvernement woni abi lokotoro kulpe ko na jina
0: nansi lokotoro do
1: jina sad masa masinti te ko boro hunde fabanna sad masa de wakan kana gbegbe te masa zai kan masa kin ko man win
0: win
1: masa den kana rake fo makin ka ngone abi o zak te ndo tifo di sad ma do akte kamaga bo fo bi ko ndazim yo hele na trop yo kin ngurute lokotoro bi sad ma kana zai ko miya
0: ni ma dia me boro kin ni sala tite ya makin na da bi te ke bo fo ma lole garu
1: bo fo ma lole garu
0: masa ka pe na ben asima ki me borono to norugusangina
1: sad wo norugusangina
0: ye sa ori boromo nkin hamuru mama bano bana za kapwe na noro no ba abine sin na noro
1: aki bortu tuma sin na hunde hezan di mikono ta han kulun kin ko chekte ko sene ko temoye ka masa borom pe na borom te masa kachi ikon no bongu no masa kwes an accident item majika masa kwes masa sin na hunde kachi norganna ho masa no ka government na hezan di mitete ni logutoro beri ka masa ni har kusi kan golu te dededi nyen hore te ka hore na abi government ngone lakari nya borokan kana gbege gbege te masa nyen chikachi nama pega ila kwesi na unde kachi nchi ankana
0: no nafo lambano
1: ah nafo lambano
0: de nafo lambano
1: ni borokan kana masa mache denche machi lukturu ya kaza boro ya kaza long gar te masa hanu ya kaza area ya kaza
0: demete
1: te ka tegu
0: sare ka abawo ni kotoro ise mbalia de ay manye de bon ajay se yefo salama yi gaima bon yutreta
1: allo
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh man rukaytam naam
2: mudashirun gal barita
0: igon ko gal no se mudashir
2: wallahi no kirigo ne peka kana se boyo
0: allah akbar
2: ikko mandalo bana
0: ami
2: wallahi se maga
0: ami
2: iyo boyo ni kaga ka afi na mo ngino ko
0: naam
2: oga eka akana je sino kube kuna ya akili ko to se ne o
0: na diaba
2: wallahi
0: ikan barka da Allah. Eh, dia frontier bon se ferio se ni Niger na Benin bon anakani se.
2: Eh, amata go diga na kaze
0: na wo boye na. Eh, la dia ba. Domi ba wo ka don zaman to di bor wiyodi ndonga bitanya go akigabi gana di kulpa ma kamedam.
1: Mashallah.
0: Sadi abi.
2: Ide maka alhamdulillah.
0: Naam. Aha, aha. Ami. Naam.
2: Abetan sen voda ka anamu murugwa.
0: Nadiaba.
2: Morono hini kafu. Mhm.
0: Naam.
2: Ni keke ga ko ga pe sugu ebide.
0: Mhm.
2: Ni boro hini kafu de gege wallahi. Me de ibe sa ba ba tuyo se ba mbio ke ma ka za ina duwa hini.
0: Ai.
2: Ni boye ki wallahi ka ni ba hini ka za me yesu da.
0: Aha, domi.
2: Ni fo ga hini ka kia, fo ga hini ka kia. Nya ki wala nya be cancer ko gara nya nya pe saga kaduna guduru ka ne to no nya se ka nanye ge 47 mili ke ge nya bana
0: eh
2: ka daga a ju buje ba se nya kanara wallahi aga ni ga ge gudo se no
0: Attends. Gouvernement si bon go din ya burun bon bi na den yen kin ko ke o ko te
1: mama ya
0: ipa malala no mudashiro zamin tin kai akin irise Leya fagi nka ya kaki ni seme nyago inwe mero Zakari ya bi Zakari Zulkifilo amunu nya kwa France Ghana alikawale ino nagayo amogo on France Ghana ni naduka para kubini nyago kwene inwe gomnansi bon ana prefeuza nya prefe kangi se borgu abara para kuinzeno sakul naru asuma alai wabu naru akona meta na waje zaya minti fofo tamata mabu
1: derba gunongte alfa tanko
0: na yi wakati dina ba ta minti fo yake ni zaya
1: derba gunongte
0: na
1: za zul ka pe baturi ganna
0: naam.
1: Ifa akpe nara akpe chijirno
0: mefo nye na esu
1: para ko me
0: kala ko to webi
1: ka na za nyang pe mefo
0: anduka
1: pe ndo anchi conseiller a makerese
0: wa
1: pe chiji ka kana
0: naam.
1: De mete na paro ko ngone garani nyang tunu na no ka pe na chijirni kam bile pe Hey, ka pinanda meo kulpe kan marga kan pinadi kan nanya di teka bini nyeri paruku ganna ngone zul mena nyanna esu nyandi ka nyosu ben teka ken nanya di nyang wuru ntunu teka wuru boro berbero kam ben teka ka paruku ganna investi kam baka nuru dandam kam maheo tete sa di paruku madwa ka pinna mo jine kulpe masa nyang ganna teka nyedi keke te masa ka kim baka na paruku ganna anake amiba ni mo ne masa ho nu ker gonte ina sabuba
0: domi
1: abar za parku ngone abi borakeri fiso
0: kati
1: medi ina kika da dombe awu da dombe sakuna donc boradi masa agonu no masa kejir kuna andwa te parku bagana borani ka dwa ka parku banne fabak te no masa sadi ir parku gana madwa ka kwina mo jina he kulpe masa ir bileyi der bagonte naro do kam masa ka akina ir ngone parku gana ngone prefet parku gana ngone prefet der baguna alwasinzeno alwasinze ka prefet di ka bara Naro kama sa na kina privé donc homa sa si c'est bon bon don barafo alwasio de mete nyama sa nyen naro bombo kaka abi akwasifo kene no nudi eh masa ka kina
0: privé naro
1: yano
0: donc la pare naro kene la
1: voilà donc a kene no homa sa derba gulete no masa jian ana kine ana ki se bide yeba
0: borod
1: bine masa ka na gulete ya
0: abon bina na make ne zaki dan kan dan yega deri ko ba nya ba bu ite
1: abin nun di
0: gori bina na kin ya foron ku ikulpa ya ba kamedan
1: ikulpa ya ba kamedan
0: ya barano ba ku
1: yi
0: ikulpa ya ba kamedan ka bine borgu departement nyogo be meta ga bara nyego yo bir ka borgu departement gunna ikulpa ya ba kamedan pe na mo
1: yi ka masa sin bubu na ba me
0: they are no nasiro
1: donc rachid barmasi ka ngune a nomination ka hunu te nindo
0: il
1: gun ku ga fok te ko ben ma fo
0: a fo na bo te
1: ministre conseil na ka hunu te masaka
0: ba rachid barmasi bon
1: ka ba ke te
0: voilà donc ni fo yo antong
1: ku pe ga de ba te
0: mer mo ka mo sa ko france no mo fo yo antong donc
1: ben a bizulu aga fok te masa mba ka ci par ku ganan wala siao delegue ku fe ana fok te masa
0: mo fo na bo te nasiro iba ke lo zela
1: a
0: ki de sula ki no amano ka ngone yo ro kamaga no iba la kare tita mata mawo dia nyego.

Kinzi utruku naruka numoroburu weibor kharbar kho ke naruk suba manopi ko gonu ifoyon tono kulpega mitwe taiki nungde de yana taka guru yebo wakina kamila roi banzalon se tamatam naruka de nikine laburu mbono ibakwin na no se imbe bineme na me woka kirunguru ko kwe garasa iko ikeneyo kan kwe garasa bpc wunde ya hu atene onye no sinti meki no wanwa ni oza bineme na me do kan me Marigantan kaburugudo kame nakpara kuma alkaria kuna zamaye kangonu ko kwe na san de composition kebu wana kamfiso kangonu ko na meno garasori masinti mekinu ka idudu ima zanose tamatama de unindoni imbe imu borgun prefeti egi anagweza sakuru asuma de ya nyina kwe kubarayo prefeti egi ka agoroji bulima masise goido na kameno kire se bine yobu alabari gune ka ibaza no se tamatama de unindoni intokwene kasimana ale orula kakirabu abara litoral mun prefe ka abon na baru borte kakira agoro nyeno jilbe deo male abon anagweza za bifo arzuma abon alabari gune ka ibaza no se de unindoni inwinga na kwa tegi rumia da wadain zanna agisi de ya imbe unu unu ka unu nyama naruka ganna wanu wanu kam gonu binegere mine yona akwe ko barayo ifa ya akwe nara la karkanu urqasine non nakere yoda nakere gayon kin ko gonu ganori kulpai binni me kino ka bronza naruka sabo kan sabo nyedi bonu mo labari gonne ka ibaza no seta matamma wakti ya kakin de giri kolpite kulpai batru andu idunte anwin gibir ya kunte handuna gutata kikin la kariyeti kasimanna iwun tinkuyoga isabiriona metena ima ima koto sai la karkano mogo nukanaki euka abara zibo euka mbara bola makindan se nuya ka bakan na bon wi labar gune kai bazano se tamatama labara kulpai hel fatan ko yabkan nara no se christian bine ino kamina ino komanna ajinde yenzo truku naruka numu warburun kin kantai foyon tono kulpeiga zai kai na kino sai mu labar gindo kuna labar sindika iba kuin na no se bine me name on atene o kaso an labatro hundu idunte anun jibri iya kunte anuna kan na meno bpc anun garasa asinti kamu kutonu mun ke wuri kawo ki na kolai katolika jean baptiste nunka na meno na inwe minisi mineka okula naruka ke bugu asasawa mwagine kwe uklema kuchade nyina na meno gwe wanu wanu yubaini kasinti kamu ke bugudi kuna zamaye kan gonu ko kwe marigante naruka sandu komposisyon wanu wanu kan kwe ko gonu de iba guna sandu komposisyon za zongu na waranka ki ni ido ke buhinzo kan gonu ko kwe grasarina ya ke buguri kuna imbe de ibaza beneme na me kunani ke bo hinzo kan gonu ko kwe garasa uno dubu zonf uno dubu fo na wedu na borzon inka na wegu kininza ne ya ke bo wan wan yo sande composition wan wan yo nyo kan ba kwe garasa rite de ya de ba kabo afo inka beneme na me wa uno zon inka na waranka kinitaki nasara gidi rubin kan na waranka kinni iduo amun garasa de imu minisko kulan kakki wa swado kame ana meno kadir kwe ba za ho yino garasa di abasinti abinesinti ko sadi suba na subasi larba makwe ben gibrin zadi kuna aimano ko yayo ko ba biyo metri ki ba kwe o ke bo kinzo de bon kan gonu ko kwe garasa ba me main ka agbete sadi mojine kwe o ayin kate dede te o ayin kate ne bine ki nonse uka kiro kwe garasari bine men na me za dubu fo na waranza na borzon inka na wegu kininza san na ba bine nyine yugunu ko ware nkul paise lina bine men na me un kabuni yigte kwara kuma alkaria kuna bpc nasara jiro binka na waranka kinni duo ne imbe na meno kwara kuma alkaria kuna kiyebugu bine kawo kina sheje be kutukumanga Seje ba kutumanga nuka kwaraku za meru banna boro inkante Mustafa Uruganku na ke bugunwin har kusuman waniyo na metri ki bakweyo kam bakye bukhinzo rikan kwe garasan ban kerma nuka ke kubina. Labari betiro bon nkwe yina labari yoza. Ka munde ibaza inwi boru ganna ne kame zamaye kan gonu ko kwe garasadi ununo dubuwe. Na boru zon idu na boru weki nifo.
ne ya hon ateneo nyeno nsinti mungbe wanu waniyo kwa kwa alikari wa kuna zaya kai na aki uka kiro mkweko gonu kwa kuna gere gere kibu kam fiso nyena meno kagwe dibaini kasinti nyeno sheje ibe kutuku manga kwa idodi za meru banna boro inkante Mustafa Uruganku marigante kwenye naruka waka kira kweko barayo imu direksyon kukula yo gwero abirina kukula yo naruka kie buguwa soa iborugana nekame mkulpai na meza maya kaki sheje iwe kutuku manga anwisha usantra kangonu ko nyeke dea mkulpai na meza kangonu ko kibo waka kira kweko waro na anwisha usantra nyeno Zuberu Bashabi marigante kwa naruka waka kira kweko gonu meru banna boro inkante doa kame nyeno Mustafa Uruganku yamene okakira kweko boro arukusumwanu wanu okakin kula naruka ezame na konkuyo inwin direction departemental ne kamyo kere bon nyano ngonu koke mutama batelemi nkulpa ikan na meke ne ngonu koke boka nyo na meno krasa di ansinti ke bugu hinzio ay mama modanno oka mene mon ngonu koke bugu hinzio ri kerma masuti kidali ka sharia kinyi na ayi mamma gana da gibrinza binenye ngunna kan bagara sadite zaun atene okan sinti suba talata suba silaruba derpe ba benina mine gonu ko kiboka Mustafa Urugan ku akion kuna meru sin meru ku ipara de ya hon kuna meru win izini bon yo gonu ko ware para ku alkari okuna kibu hinzo kan gonu ko ku garasa meri nanna meri gonu nanda kulpai makukari sari madugara sari mamodan wakakira baki bongo amogo ne kameo liya sanaba ino ngunu kumware nkulpai se meri gunu kuga ungbete wala kumeri gunu kuga ungbete yano metri kibakwe yudi naruko suma anuani yuka ngunu kiebu odo kamekirombo ngunu kugu ngunte kiebu hizi uifo ya akini kuya kuba uifo ya akini liya gunu kusa naba amware nkulpai se labari kirebon nuka iba gubuziri no sena la barika iba kwen nanose nyeno iwin borgo win prefe prefe tegi nyeno Abdou Shakour Assouma on nyeno nyen na prefe zeno Gibril Maman Sisi na kameno kerese nyen na Abdou Shakour naro na gisi agoido anagweza on atene oka soa na batroi handu idunteo anwin Gibril ya kuntena kwa idodi zamatu tuma ke yakubi za dini bon wan wan yo ta da un bon wan wan yo peyo famiyo dan takallayo siyasa peyo kulpai ke yakube za Gibril Maman Sisi ka bara prefe ko munu Maman Sisi ke ministre ko kulayo na bene kuna wi la kar kanyo kana mekeneza ye Gibril Maman Sisi ake o sabona akwe ko boro nye sai giri we mamanna kanye ko nye na prefe tare diwa kuna deiba za za nasara girudu binka na weki nidu. Nyego mansa igu nasara girudu binka na waranka ki nidu. Giri we mamandi kanya na gbedi te. Wallahi kuna ba nte dirino. Nye ngombaru. Nki ya kabana guna saa nmaki. Oh gasa ena woka idongonu kugwete. Obisaka kugu nana. Dea kiba meteno. Nye Gibril Maman Sisi saki. Gweo anaki nye folonku. Zama ka gon nye banna mambon sabu mambon fo nomi zama gbeno yemine denki boruganna ba mego be wakitina ka prefeti yegi ka ba wuro nye gon kuga anware ansura ngberi te ka ima ya kwene nyunganna kwa zeno Patrice Talon ka na nye nane ka gisi nye na giri wete borugun win prefecture do ka nye bara prefe nye sube ifo nye baki yemine gonu ku Abdou Shakour Assouma ya gonu kuga amware abon kokari an kotoya kabu sakuru naru nye mwana mekile naki o ifo nye bachi honkuna sharia no nye kiu nye bine sharia diga nanyo kibamete na hima denki nungin harkusu para mungin harkusu no gwaidofo no kan nangisi nye mba buromboi de azansika mbate kulpai na nye kibadiri kwe ba nye no nye balu bwede bine masunye nana sama agweno mefonyo ba gwerite mefonyo ba yakagwerite honkuna
nye sube ifo nye baki imu ganna kwa ya tegi romiyadu wadayin kana nane dan nyaga nye hokuna ananyaki na borgo mwen prefe banaka nye buwabine nye bara kwa la kuinzenu.

Nkuyado sine bono jaro fine bono dojire chubo dojire papa popo nando kwe ganji bono na jeme ili leo sinye unu tuene ilu na jete kwe dandana kwe anika zombo sinye ne mono jagwe na jiyo na jino miton hukponu fani ya uyan ena kwa elosa

0: and they go, oh, Radio Fraternité, oh, Radio Jeke.
1: Reviro mi kude uwe, mi bi kuda fozonye, kuda kume chunon desu. Ma uomia, uninado kunu mi bonu ti wikpe.

de su do de de ji tun de mi taji mona choni mi na do ke to po me mo gbo po bi sin gbe ra we dagbe wa nu mi to sin ha we na ya wa nu mi to sin ha we dagbe wa nu mi to je ka bo na firin to gbe ra me gbe na bolo mi do me ka e me un bi yo e do su

0: Radio Jeke.
1: Ube hundone mi cho. Kuni doku demi. Mi no vita zonlo ni doku demi do kweme. Nufi koda si koni fan la fia. Ndagbe na wabo mi na nukube mi ton fe kwa yesiko.